Zen yoroma eko zeno ya bezen. Nota zen agada zangama zeno nota zen. Buka juli zeno nyogu ya zuleno nyogba zen. Baya blai baya kumbando zeno nota zen. Baya blai o baya kumbando zeno nota zen.